0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר אריאל, רישומי פחם, 1995.
2: תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל.

הבן אדם אינו אלא חתיכת בוץ מתוחכם. כיצד? מהו בוץ? עפר ספוג רטיבות. כך גם הבן אדם, עפר הארץ, שנאמר כי עפר אתה ומעפר לוקחת, ספוג כל מיני נוזלים למיניהם, רק מה? מתוחכם, תחום ומתוחם, בדופן סעיר וחלק למחצה, אטום וחדיר לסירוגים, ויש לו דמות מצוימת בצורה מושלמת, וזה מתוחכם. בשביל בוץ זה מתוחכם, שכן סתם בוץ, כן, סתם בוץ.

הארץ שמתייבש, מתפורר, של אדמות קלות מעצמו, של אדמות כבדות, יש גושים שלא תפורר עם פטיש של 5 קילו. אבל אף גוש כזה לא ייקח את עצמו למזבעה הקרובה, כן, ויזמין כוס מים קרים להדביק, נניח, בקופסת קמח שיפון להריח. איפה? רק תעבור עליו עם הדיסקוס ההידראולי פנאומטי heavy duty של שיניצקי, ואתה עושה ממנו מצע זרעי. מה יש לדבר? בוץ שמתייבש?

עטוף ומלוטף או תחום ומתוחם בתוך ארון, ונותן את עצמו להמון חתיכות בוץ קטנות ומתוחכמות גם הן, אומנם הרבה פחות, אבל בכל זאת, ועוזב שלט לצחוק אחרון, שנאמר צוחק משצוחק אחרון, ואחרון צוחק רק שלט. צוחק משצוחק, אמר הילד, ויש לו מצבה וכתובת, וזה מתוחכם, שכן סתם בוץ איזה מצבה יש לו, איזה כתובת. אם כן אמרנו, הבן אדם אינו אלא חתיכת בוץ מתוחכם.

רק אל תחזור הביתה עמום וקודר, אל תפגוש את האישה כעוס ומחרחר, אל תצעק עליה פוגע ודוקר, אל תקיע עליה מיץ של מישהו אחר.

רק אל תחזור הביתה כבד ושיקור, אל תתחיל לחתוך, לזרוק, לקרוא ולשבור, אל תקה את הילדים, על מי אתה גיבור, אל תשחית מקום אליו תרצה לחזור,

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר אריאל, רישומי פחם, 1995.

הצעות תקציב זמן שידור, אז רק עוד את האומנים חושבי המחשבות, המצרים צורות הנרקמות הנגלפות, הרי לי את האומנים המצרים את המחשבות. לראות את בצלאל ואת

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אהוד בנאי ומייקל צ'פמן, EB = MC בריבוע, 2017.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: ג'קסון סי פרנק. ג'קסון סי פרנק, 1965.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
0: שמונים ושמונה.
2: שמונים ושמונה.
0: עורך תומר מולביצון. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
3: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
4: וואו, איזו אחריות.
5: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
3: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
6: הולכת להיות עונה מאופקת.
5: כן, עונה ממלכתית.
3: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88.

בוקר חדש עלה. אנחנו בכאן 88 פותחים אותו עם דרייב של R.E.M. איזה אלבום נפלא, Automatic for the People, 1992. אז בוקר טוב, יום חמישי, 8 באוקטובר, 2026, ואנחנו ביום שידורים חדש, מוזיקה כמה שיותר, כל הזמן, אז כיף לדעת שאתם ואתן כאן, אז דרייב, R.E.M, מקווה שיצאתם לדרך בבטחה ובשמחה. מוזיקה. עד 10 אנחנו יחד, שמח להביא לכם אותה. הנה גרוב ארמדה. לוקחים אותנו לנהר. האזנה נעימה. נסיעה טובה ובטוחה אם אתם בדרכים כבר.

0: ואלס להגנת הצומח, שירה של נעמי שמר. ועם זאת אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה, קצרה, וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מתחדשים באמינך. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
4: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בדוק. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
1: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
2: אדוויל, לכאב הראש שלי.
3: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: זה אכן היה מהיר. בוקר טוב לכל השרות. מאיתנו ומבוב דילן.

אהבה לסרה מבוב. לעוד הרבה אהבה יש לניל יאנג בשיר שכתב ב-1976 ונקרא A Lot of Love. הנה הביצוע של קורטני ברנט האוסטרלית

0: אנחנו ל-1969, לאלבום שלכם, שולחן. אריק איינשטיין תרגם את המילים של מיק ג'אגר וקית' ריצ'רדס, וזאת שולחן ששרה.
1: פתאום הכל הפך כחול,
0: וזה כל כך יפה.

0: כאן 88, בוקר של חמישי. הנה מה שקורה אצלנו הערב, אצל רוני.
1: הערב, אתם, איפה הילד? ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.
0: זה הולך להיות מעניין. ברונסקי ביט, שרים גרשווין.

מובמנט של הוז'ר. 18 לפני 8 בבוקר. אנחנו עם חדש ומקסים של The Cleaners from Venus. זה מרטין ניואל, מוזיקאי בריטי שעושה פופ לו-פיי מהבית כבר עשרות שנים. Neverland for now, The Cleaners from Venus.

0: נצחי כמו האלבום ממנו לקוח. אם תעומרי, מסמרים ונוצות, מיכה שטרית.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975. בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
1: וואו, איזו אחריות.
2: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
0: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
3: הולכת להיות עונה מאופקת.
2: כן, עונה ממלכתית.
0: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Sister Golden Hair. America Versano. חוזרים לכאן להרכב המצוין שנקרא קטיבו, עומר פרקש, עדן עטיה, אדם קלוד. קודם לרקוד, לחשוב אחר כך. קטיבו, לקראת סיום שעתנו הראשונה.

כאן 88, ארנב לבן יסיים את שעתנו הראשונה יחד. נרד איתו למחילה ונחזור לשמוע מוזיקה ביחד. מוזמנות ומוזמנים בחום. בוקר טוב.

איך הבוקר? התחיל טוב? משתדלים.

הנה בוקר חדש שלה, עם השמש. נעים ממש לפתוח יום חדש איתכם ואיתכן. מוזיקה. כאן 88.

0: על מגוב. שערה ומספרת על הנפילה ואיך קמים.
1: כבר לא זוכרת את הדרך חזרה.
0: האזנה נעימה.

0: Are you ready, boots?
1: בטח, ננסי.
0: Start walking.
1: אוקיי. אחרי שהמגפיים ננעלו, נצא להפסקה קצרה ונחזור עם דרך של קורקר.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: פנים.
1: כן. יעקב גלעד כתב, קורין הלל הלחינה, ומלווה את אריק סיני בקולות.
0: מסביר פנים.
1: אוקיי, אנחנו ל-1976, לאלבום משותף לסטיבן סטילס וניל יאנג, שהיו חברים עוד הרבה קודם בקרוסבי, סטילס, נש ויאנג, מתוך אלבומם המשותף, Long May You Run. שיר הנושא. בוקר טוב, מכאן 88.

לקנות First Aid Kit. שרות את שירו של דון הנלי, The Boys of Summer. בוקר של חמישי, 24 אחרי 8.

אורייט, אנחנו עם הרכב אמריקאי בשם פרינסס גוז, ומי שמוביל אותו הוא שחקן בשם מייקל סי הול, אולי אתם מכירים אותו מהדמות של דקסטר, כן? בקיצור, אחלה להקה, יש להם שיר חדש, קוראים לו Stranger, סינגל ראשון מאלבום שלישי.

תודה לאימפריה של השמש. We are the people. כאן 88-20 לפני 9, נחזור ל-1998, לאלבום הבחורה המהפכני של הצמד הצרפתי אר. אחד הפחות מוכרים. נקרא קלי. מסתכלי על הכוכבים. יש מה לראות.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
6: וואו, איזו אחריות.
7: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
5: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
8: הולכת להיות עונה מאופקת.
7: כן, עונה ממלכתית.
5: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מתוך אלבום הבכורה של פיטר רוט, זה היה צחוק הגורל. לקראת סיום שעה שנייה יחד, ג'ורג' הריסון.

שבתחילת השיר גם היא פונה לאלוהיה. אני אוהב יפת שמח ממש להיות איתכם ואיתכן. הנה נובדי של מיצקי, ואחרי זה עוד מוזיקה.

0: בוקר חדש עלה עם דיוויד בואי ולטס דאנס. אנחנו כאן 88 עד 10 יחד מוזיקה. הנה אחד השירים הכי יפים בעיניי של התקופה הזאת, אלה יארד אקט מלידס, אנגליה. You're gonna need a little music. אנחנו כאן בדיוק בשביל זה. האזנה נעימה.
1: So, we were on this long drive.

זה פטבוי סלים עם הסימפול של השיר הנהדר Take Your Praise של קמיל יארברו בתחילת ה-70's.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. שוב-ב-דוק. שוק-בד. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975. בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
3: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: הערב, אתם איפה הילד ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב בשמונה, כאן 88.

רותם. עולה ויורד. כאן 88, מקווה שאתם בטוב ובשמחה. נשארים כאן עם ספרינג, השיר הראשון שהוציאו רסקו מאלבומם השלישי

וגם הוא, כמו הרבה שירים של רסקו, מענג ממש. In Spring.

time of the season. מהפסיכדליה של הזומביז כמה שנים קדימה לעוד אלבום מופת של סטיבי וונדר, קראו לו Inner Visions.

Don't you worry about a thing. כאן 88, תכף 9:30. חוזרים לכאן, לחמי רודנר. ולגאולה שלו.

והנה משהו חדש שמגיע אחרי קרול קינג. אלבמה שייקס חוזרים לעשות מוזיקה ביחד אחרי לא מעט שנים. נשמעים מעולה. הנה I Feel Hope Coming. וזה חדש ומקסים.

0: בחצר האחורית. לשרוק בחושך. כאן 88, החלק האחרון של הזמן המשותף לכם ולי, ממש עוד מעט.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
8: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
8: וואו, איזו אחריות.
9: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
7: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
10: הולכת להיות עונה מאופקת.
9: כן, עונה ממלכתית.
7: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Tom's Diner, גרסת DNA, סוזן וגה. זורמים מעדנות לדבר הבא.

0: ואנחנו כמעט מסיימים. שלוש שעות של מוזיקה ביחד. היה תענוג כתמיד לפתוח איתכם את הבוקר. תודה רבה על ההאזנה. נוגה קליין. נוגה קליין. נוגה קליין. בעשר איתכם. אני אוהב יפת מאחל שקט ושלווה. וטוב ושמחה ואהבה. שימרו על עצמכם, תעשו חיים במקביל.
1: בינינו יש 15 שעות.
0: המשך יום טוב. ביי ביי.
1: אני שונא לדבר בהודעות.

0: השעה בחסות
1: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: 88
0: עכשיו נוגה קליין כאן 88

Wishing on a Star, וגם מתחילים שלוש שעות ביחד. כאן 88, בוקר יום חמישי, לא פעם זה יום ההתאוששות שלנו יחד בשבוע, אז גם היום, אני נוגה קליין, שלום לכם, יש לנו מוזיקה עם אחוז גבוה מאוד של חמצן נקי בשעות הקרובות, ולא סתם השיר הבא שנשמע הוא השיר Flowers in Morning של מרסי, שיר לא כל כך מוכר. מרסי עם צמד שנולד בשנים האחרונות בבריקסטון לונדון, הווקליסט קוג'ו והמפיק ברני ליסטר שעבד עם כל מי שעושה היום נאו סול בלונדון, ג'וי קרוקס וסלסט וליטל סימס ועוד. והשיר הזה מדבר על פרחים שמביאים לאדם שמתאבל כסוג של מטאפורה. הוא מתחיל בצורה עדינה מאוד בתוך העצב של האובדן, ולאט לאט מתפרץ החוצה עם איזה אנרגיה תפלקוטי כזו, כמו שפרחים של לוויה פורחים למרות המוות, והחיים ממשיכים להתגלגל וממשיכים להתפרץ בכל הכוח שלהם, ולאט לאט מוצאים רצון חדש וגדול לחיות ולחיות טוב. Flowers in Morning.

0: יום יום אני הולך למעונך, המילים של המשורר יעקב פיכמן והמגע של מתי כספי פה בכל חלק אחר של השיר. כאן 88, אנחנו נחזור אחרי ההפסקה עם רצף יפה יפה של גיטרות ושל נחמה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אמינך להתורל
3: מתחדשים באמינך. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים.
2: אמינך, להתעורר לנקניקיות.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב-29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
7: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
8: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15-24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
9: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
11: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד. עם Friday Night in San Francisco של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.
0: לגמרי, זו בטח תהיה תוכנית טובה. אבל בינתיים, לפעמים צריך לחזור אחורה רגע לאלבום האיש הרע הכל של רוקפור, ולגוון הכל כך מסוים הזה של פסיכדליה קצת מלוכלכת שהם עשו שם. וכמה שזה יפה, גם כאן, כתיפה שחורה.

נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית, שני רימונים, עגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר,

כטרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל

0: עולם לא קטן מפריד בין מוריסי והסמיץ למאיר אריאל, אבל משהו ביכולת לספר סיפור ובעייפות הקלה של שני השירים האלה נשמע נכון היום. טרמינל ומינט כאן 88, אחרי ההפסקה נכניס עוד קצת אור פנימה.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חייגו עכשיו למנו ספנות כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה ממכרת 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות, רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה. הקרקע חקלאית קלעית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
10: וואו, איזו אחריות.
11: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
9: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
12: הולכת להיות עונה מאופקת.
11: כן, עונה ממלכתית.
9: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Living my life like it's golden. Jill Scott. מהשירים שבונים מחדש את המצב רוח. בוקר סבלני פה בכאן 88. וממשיכים. עם לורן היל. והעיבוד מחדש.

ולרי. אמי ויינהאוס בגרסה האקוסטית, שמדגישה לא רק את היכולת הווקלית שלה, אלא בעיקר את הנשמה ואת הסטייל בשירה שלה, שעוברים אפילו דרך האיפוק פה. כאן 88. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש מהאלבום האחרון של אבנר טואג, שזה פה שיתוף הפעולה עם שי אמבר, שנקרא הים הזה. אם אני

לאקי, רדיוהד, שיושה יצא לראשונה ב-The Help אלבום, אלבום שגייס תרומות לילדים באזורים שסבלו מהתקפות אוויריות בבוסניה הרצגובינה, ואחר כך יצא גם ב-97 חלק מאוקיי קומפיוטר. ואנחנו פה בכאן 88 מסכמים את השעה הזו שלנו. נהיה פה יחד גם בשעה הבאה, אותה נתחיל כבר באנרגיה קצת גבוהה יותר, אבל נגיע לשם עם בלי ועוד רגע של קצת עדינות. Sweet Ride.

רוקסן, דה פוליס, שלום, שלום, בוקר מאוחר וחיובי בתקווה. אנחנו לוקחים פה את הזמן, ובעיקר אנחנו פה באיזה זמן ריפוי מוזיקלי בכאן 88. אני נוגה קליין גם בשעה הזו, ואכן התחלנו עם דה פוליס בקצב קצת יותר גבוה, ונמשיך עכשיו עם פולס. Mountain at my gates.

0: הילוך איתי, נערות ריינס. פתאום אני חושבת על זה שבתור בן אדם מאוד איתי, זה לא הילוך איתי בכלל, השיר הזה. אבל כיפי מאוד. עכשיו אנחנו נצא להפסקה ונחזור אחריה בנחת שוב.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים. מחסני השוק.

0: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

West End Girls, Pedro Boys. אנחנו כבר מכירים את השיר הזה כל כך טוב, כדי שהוא יישמע הכי טבעי בעולם. אבל זה היה איזה רגע פה ב-84 שהוא לא מובן מאליו בכלל. הסינטים, הקרים, הנקיים כל כך. ואז השירה שהיא מין spoken word, כמעט טראפ. זה השפיע על כל כך הרבה דברים שקרו, בעיקר באנגליה מאז, תמידים, hot chip. התפתחויות חדשות יותר כמו פוג'ה ומיאגי ו-PVA ודברים כאלה קשורים עמוקות לקטע הזה ולפאצ'ו בויז. ועכשיו אנחנו חוזרים לארץ עם שיר חדש יחסית של אופיר מילו שפגשנו השנה בהרכב יוקר המחיה. זה בכיוון הנגדי.

0: צ'יהירו, שהוא אחד השירים היפים מהאלבום האחרון של בילי אייליש שיצא לפני כשנתיים. וזה שיר עם שפה אסתטית והפקתית אחרת ממה שקורה בשאר האלבום, שפה שהופכת אותו לדעתי לחלק היפה של האלבום. וגם השפה הזו וגם השם של השיר צ'יהירו מגיעים מהסרט המסע המופלא של סטודיו ג'יבלי. ובעצם בילי אייליש סיפרה שהשיר הזה מבוסס על צ'יהירו, הדמות הראשית בסרט של הילדה שההורים שלה נעלמים, והיא מנסה למצוא את המקום שלה בעולם המסתורי והמוזר שהיא נקלעת אליו, וזו בדיוק התחושה שהשיר הזה מצליח להעביר, שזה די מגניב שהוא ככה מצליח למלא את החזון שלו. ואנחנו פה בכאן 88, עכשיו יוצאים להפסקה, אבל חוזרים די מהר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
5: וואו, איזו אחריות.
6: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
4: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
7: הולכת להיות עונה מאופקת.
6: כן, עונה ממלכתית.
4: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: הערב, אתם איפה הילד ואני נפגשים לשיחה צפופה.
4: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

ג'וני מיטשל, יקירתנו וביג ילו טקסי, גם ברגעים הכי נאיבים שלה היא מצליחה להכניס בדלת האחורית תובנות לא תמיד פשוטות או תמימות במיוחד. You don't know what you've got till it's gone. כמה שזה נכון וכמה מדויק גם השבוע הזה. כאן 88, אנחנו ממשיכים עם המנוני ההיפים ובראשנו מתפלשים איתם בראש בוודסטוק, עכשיו עם קנד היט. Going up the country. הגשם שהיה השבוע. התחיל לעורר את המחשבות.

אלון עדר ויש ציפור בשמיים, המילים של יהודה עמיחי, לחן, עיבוד והפקה של אלון עדר, בהוכחה יחסית מוקדמת בקריירה שלו ליכולת הזו ליצור קלאסיקות בצורה כמעט אגבית. כל כך יפה הקטע הזה. ואנחנו פה בכאן 88 ממשיכים לרומם את עצמנו ובכלל עם מייקל קיוונוקה, קלאסיקה משלו, You ain't a problem. Amen.

יאנג פוקס. כאן 88. מסיימים בשריקה את השעה הזו. אנחנו פה מתניעים את היום לאט לאט. נמשיך לעשות את זה ברוח טובה גם בשעה הבאה. ובינתיים ממשיכים עם קצב גבוה עד 12, שיגיע עכשיו מפריימל סקרים בימים שאחרי סקרים הדליקה, אחרי אלבום ספוג בדנס. כאן הם הסתכלו שוב אחורה ולקחו הרבה השראה שאפשר ממש לשמוע מהסמול פייסס, מטירקס ובעיקר מהרולינג סטונס.

סרנייד, סטיב מילר בנד, שיר דרך מהמפוארים שבהם. ברוכים הבאים והשבים, שעה נוספת של הכנה לצהריים פה בכאן 88, זה כמו הכנה לקיור. רק עם מוזיקה מאוד יפה, גם בשעה הזו, אני נוגה קליין, מקווה שהימים האלה שעוברים עלינו לא התישו אתכם מדי, וגם אם כן, זה מה שאנחנו נעשה פה בשעה הזו, אנחנו נקום ביחד. ועכשיו נעשה את זה עם אלו בלק. I need a dollar.

0: אביתר בנאי עם פעימת לב שיצא ממש לקראת סוכות, עם טקסט שנטוע עמוק ביהדות ובמסורת, בזמן שמוזיקלית יש פה גם הרבה מסורת גוספל, שזה שילוב מאוד הגיוני ומאוד יפה. כאן 88, הפסקה עכשיו די קצרה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה. עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים. העוצרים בתחנה סוגרים פינה. נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
6: להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד. עם Friday Night in San Francisco. של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין אנד פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

לילה אחרון בלונדון, שלומי שבן, לאט לאט מתחיל לנחות אצלנו בהדרגה חורף, והגשם והאוויר קצת יותר קר, ובדיוק מהסיבה הזו אנחנו נשמע עכשיו פינוק אמיתי מתוך האלבום צ'לסי גרל של ניקו, אלבום יפהפה, ושיר שאנחנו לא שומעים לעתים כל כך קרובות, אבל מגיע לנו. בעיקר השבוע, בעיקר היום, לנוח בזרועות של ניקו, The Fairest of the Seasons.

0: גשם ביתו.
1: גשם ביתו.
0: נכון מאוד.
1: כמה עצם ביתו.
0: רותי נבון. ועדיין אנחנו בתוך טקס קבלת החורף פה בכאן 88, ועוד מתנה קטנה לכבוד הטקס הזה תהיה השיר הבא ששייך לאלדוס הרדינג, שיש לה איזו שפה פולקית כאילו רגילה, כאילו כבר שמענו, אבל היא מאוד מיוחדת ומלאה בשכבות. השנה היא הוציאה אלבום מפואר שיהיה חלק מלא מעט סיכומי שנה, אבל אנחנו נחזור איתה עכשיו לשיר מ-2019 שהוא מושלם. הוא נקרא The Barrel, אלדוס הרדינג, מרפא לבבות.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופ...

0: קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
3: וואו, איזו אחריות.
4: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
2: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
5: הולכת להיות עונה מאופקת.
4: כן, עונה ממלכתית.
2: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Let's desolate.
1: Desolate, על ג'יי. כאן 88. ממשיכים לשיר שהוא הסבר יפה ללמה קניה ווסט זכה להערכה אומנותית שלא הרבה ראפרים קיבלו ב-2008. זה רגע של שברון לב מוזיקלי שלא נופל מהרבה סינגר סונגרייטרים.

There's always the sun. תזכורת נכונה וחשובה שגם מלווה אותנו לסוף השעה ולסוף התוכנית המשותפת שלנו. כתבו לי פה תוך כדי אנשים שכל דיבורי החורף האלה בזמן שבחוץ שמש וחם, אני רוצה לומר להם, אז מה? תנו לבן אדם לקוות קצת. מה קרה? כאן 88, אני נוגה קליין, תודה שהייתם פה. אחריי, רוני ורטהיימר יקר ימשיך אתכם את הצהריים. ונסיים עם שיר מאלבום האחרון של פיבי ברידג'רס, אישר פה על הבנים של ארץ לעולם לא, שלא רוצים להתבגר, אבל אנחנו נתבגר ואף ניפרד. להתראות, המשך יום טוב ושקט, זה Lost Boys.

אהלן אהלן, צהריים טובים, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי. אין כמו לפתוח תוכנית עם איפה הילד, ואין פה, אין כמו לארח אותם. הערב הם יהיו כאן בשמונה בדיבור מקומי, עם אמבולנס שירים, האלבום החדש, אבל אנחנו בתוכנית הצהריים. שנפתחת בקול גדול וברוק אנד רול, יותר נכון רוק בלי הרול, מאיפה הילד ללד זפלין, מתוך האלבום הרביעי שלהם 1971, קנזס ג'ו מקוי וממפיס מיני כתבו את When the Levy Breaks עוד בשנות ה-20 של המאה ה-20. לד זפלין מגישים את הגרסה שלהם, ואנחנו מגישים לכם המון מוזיקה מכאן ועד ארבע. אני רוני ורטהיימר, בתיאבון והזנה נעימה.

0: 1969, מתוך הקלטות למה שאחר כך נקרא Let It Be. אנחנו ניתן לזה לקרות מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים
13: ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: ערב, אתם איפה הילד ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב בשמונה, כאן 88.

Joy Division כאן בתוכנית הצהריים של יום חמישי. Love will tear us apart, שאלה יהיו הצרות שלנו. עכשיו אנחנו נשאר עם אהבה, עם סולם אהבה, אלבום חדש בהפתעה וסינגל מבחירות האורחים שלנו, לברי סחרוף.

יא יא יז מציירים לנו את המפה שמביאה אותנו עכשיו לכמעט 33 דקות אחרי אחת ולצד אחר של אמריקה, הצד השחור והגרובי של אנדרסון פאק.

ארבע נשים אפרו-אמריקאיות, עליהן כתבה נינה סימון את Four Women 1966. 20 דקות לשתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים. עכשיו אנחנו ב-1984. אריק איינשטיין ושם טוב לוי.

0: third world. עכשיו, כשמצאנו אהבה, הגיע הזמן לצאת להפסקה 12 דקות לשתיים, תוכנית הצהריים, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
8: בדוק. שוק בדוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
1: וואו, איזו אחריות.
2: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
0: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
3: הולכת להיות עונה מאופקת.
2: כן, עונה ממלכתית.
0: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קיטי דרבי מארחת דזרי בעדינות. כך אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד בדליקטסן. ואם כבר אנחנו בענייני דליקטסים, קאבר של תומר ישעיהו ודניאלה ספקטור. צהריים טוב.

0: השעה בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: 88
0: אתם על כאן 88.

אהלן אהלן, שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום חמישי, ידיים למעלה. כנסיית השכל, פתחו את השעה הזאת. ואנחנו ממשיכים עם בלוז בשם מיס איידה בי. שיר שהוציא בדי גאי בין ה-90, כשהיה רק בין 70. לפני 20 שנה, ב-2006. גם היום הגיטרה שלו עדיין מחוברת. איתכם עד ארבע, האזנה נעימה.

0: 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי, 17 דקות אחרי 2. ומהגשם הסגול והסיום המהורהר של פרינס, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Friday Night in San Francisco של אל די מאולה, ג'ון מקלופלין אנד פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

0: somebody that I used to know. עשרים וארבע דקות אחרי שתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים. עכשיו אנחנו עם ההרכב הבריטי מלידס, Yard Act. You're gonna need a little music.
1: We were on this long drive.
0: סינגל חדש מבחירות האורחים שלנו.

2:32 כמעט אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו מיד יוצאים לדרך עם צד ב' ועם עוד אסתר. אסתר רדה.

and the choir. You can't always get what you want, אבל לפעמים דברים שאנחנו מדמיינים קורים, כמו למשל אלבום חדש של אלבמה שייקס, 12 שנים מאז האלבום הקודם. והסינגל הזה, I Feel Hope Coming, גם זה משהו שאנחנו מקווים שיבוא.

0: תשע דקות לפני שלוש, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי. איפה את היום? איפה אתם? אנחנו כאן יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים לסיים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. יישארו איתנו.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
9: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
10: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
11: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
10: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
12: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
13: לנקות חלונות.
12: למכור חלות.
10: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
11: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
10: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
14: וואו, איזו אחריות.
15: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
10: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
16: הולכת להיות עונה מאופקת.
15: כן, עונה ממלכתית.
10: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הטוב, הרע והנערה, ג'וזי קאץ, ישראל גוריון ובני אמדורסקי, 1972, תרגום של אהוד מנור לשיר שהלחינו וילבור צ'וונט ופאביאן אנדרה, ומי שעוד ביצע את Dream a Little Dream ותסיים את שעתנו השנייה היא... Ella Fitzgerald. כשהשמיים עדיין כחולים, ושעה נוספת של תוכנית הצהריים לפנינו,

יעקב גלעד כתב את ילדות נשכחת, יהודית רביץ אלחינה, נורית גלרון. בשבוע שכזה שאנחנו זוכרים את הילדות ואת הנעורים ואת ההתבגרות ואת כל מה שביניהם. שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום חמישי, עכשיו עם R.E.M. ופטי סמית. Ebo, the letter.

Weller עם הקאבר לרולס רויס, Wishing on a Star.

0: שלוש ורבע בדיוק אצלנו, תוכנית הצהריים, הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: הבדוק.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.

0: עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: 88. הערב אתם איפה הילד ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב בשמונה, כאן 88.

ועכשיו אנחנו עם גיבורה בריטית צעירה, סוקי ווטרהאוס, שאת הקריירה שלה במשחק, בדוגמנות ובמוזיקה החלה כבר בגיל 16, עכשיו היא עם אלבום חדש ועם הסינגל Back in Love, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

גרסת הכיסוי של ווילסון פיקט עם כל הנשמה להי ג'וד, עם הנשמה ועם הגיטרה של דוויין אולמן.

כאן 88, כמעט 3:30, שעה שלישית של תוכנית הצהריים. עכשיו אנחנו עם סוג של קאבר, שם טוב לוי עם צליל מכוון, למילים של יונתן גפן, אחרי אריק איינשטיין. וזה עוד לא נגמר.

0: Kings of Convenience. הרכב נורווגי. עם הקטע הזה מיס רד, ועכשיו לזמר פולק נורווגי ידוע בשם שבתאי זיסל צימרמן, ששר על נערה ממחוז צפוני.
1: If you're traveling in the north country far, where the winds hit heavy on the borderline,

0: אלמה גוף עם הנפילה הכל כך מפוארת שלה לקראת אלבום שלישי, נכון?
1: כבר לא זוכרת את הדרך הזרה
0: והסינגל הזה הוא עד אחת מבחירות האורחים שלנו כמובן ולנו יש סימפתיה לאנשים ונשים שמוזיקה היא עמל כפיהם הנה עוד אחד כזה שלמה גורניך גם כאן עם שם טוב לוי מתוך אלבום משפחתי והמילים של מאיר ויזלטיר

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: למכות חלונות.
3: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
5: וואו, איזו אחריות.
6: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
7: הולכת להיות עונה מאופקת.
8: כן, עונה ממלכתית.
1: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Sympathy is what we need, my friends. 8 דקות ל-4, כאן 88, גרנד פינל של תוכנית הצהריים של יום חמישי מ-Rare Bird ששרים את Sympathy. אנחנו נסיים עם Rare Earth ועם הקטע המופתי בהופעה חיה Get Ready. 21 דקות וחצי אורכו, 7 דקות מתוכו לאוזניכם הקרויות, ותודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. מאיה אופל דרוקמן תהיה כאן ממש עוד מעט. אני רוני ורטהיימר, הערב ב8 דיבור מקומי עם איפה הילד, ואחר כך סופש. נשתמע בשבוע הבא. יאללה ביי.

כאן 88, אנחנו פותחים את 4-7 של יום חמישי בגרסה היפהפייה הזאת שמשלבת את Over the Rainbow עם What a Wonderful World. שני שירים מאוד אופטימיים ומאוד איכשהו מנחמים אחרי שבוע באמת מלא בכאב, שבוע כזה שהוא לא באמת חזרה לאיזושהי שגרה, אבל אנחנו גם פותחים בכלל את הזמן המשותף שלנו עם שני שירים שמצליחים לנחם בלי להבטיח שהכל יהיה בסדר, ואנחנו נמשיך עכשיו לדפי סטר סטפס. בתקופה של מלחמות, מאבקים חברתיים וחוסר ודאות, ב-1970 הם הוציאו את אחד משירי התקווה היפים שנכתבו, Wood Child, שיר כזה שנשמע כמו איזשהו הרגעה הורית כזאת לילד שלו שמבטיח לו שהימים הקשים עוד יחלפו. שני שירים אמנם שונים מאוד, אבל עם איזושהי אמונה כזאת שגם כשהכל חסר ודאות והכל שבור עדיין יש לנו מקום לתקווה, וזה מה שינחה אותנו בשלוש השעות הקרובות. אני מיופל דרוקמן ונשמע את המוזיקה ונשתדל להיצמד לאווירה הזאת, לאט לאט להרים את הראש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
6: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88. הערב. אתם, איפה הילד? ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

0: רצף של שירי נסיעה כאלו, אז אנחנו עכשיו היינו עם ה-Silver Lining של The First Aid Kit, וקודם שמענו את פול סיימון עם שיר הנסיעה, העזיבה האולטימטיבי, ואנחנו עכשיו עוזבים רק לכמה שניות, ואז חוזרים לעוד מוזיקה.
1: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד, עם Friday Night in San Francisco. של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין אנד פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד, ראשון שמונה בערב, כאן 88.

Cinnamon Girl. האמת שזה לאו דווקא קאבר לניל יאנג, למרות שעלו הטענות שמדובר באיזושהי מחווה עליו, שייך ללאנה דל ריי. יצא בסוף העשור הקודם, ואיכשהו קורה שדווקא השירים שלא יצאו כסינגלים יכולים להפוך פתאום להיות הלהיטים הכי גדולים של אומן מסוים, ומגיעים מהרשתות, מהכוח של המאזינים, וזה מה שקרה לשיר הזה, שהוא יצא במסגרת האלבום המופתי Norman Fucking Rockwell, והוא פשוט המשיך לצבור חיים חדשים בטיק טוק ספציפית. השיר הזה באמת היא כתבה והפיקה עם ג'ק אנטונוף, והוא מתאר איזושהי מערכת יחסים כואבת ומאוד חלומית, כאילו עטופה באיזשהו קול חלומי והפקה מאוד יפה. וגם השיר הזה מצא את עצמו מופיע בסרט השערורייתי עוזרת הבית, אז גם כאילו איכשהו הכל מזין את הכל. ואנחנו עוברים עכשיו ל-Wuthering Heights, שגם יצאה גרסה קולנועית שלו בשנה האחרונה. זה השיר של קייט בוש.

0: הגרסה של מרק אלמונד עם המבצע המקורי של Something's Got a Hold of My Heart, ועוד דואטים יחכו לכם מיד אחרי הפסקה קצרה. אנחנו באיזה רצף דואטים יפה, אז שווה לכם לחכות את הכמה דקות אלו ולהישאר.
1: השעה בחסות
2: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: אמינח, להתעורר
11: לאנרגיות חדשות. מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים.
10: אמינח.
12: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15-24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
13: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
14: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
15: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
14: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
16: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
17: למכות חלונות.
16: למכור חלות.
14: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
15: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
14: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
18: וואו, איזו אחריות.
19: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
14: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
20: הולכת להיות עונה מאופקת.
21: כן, עונה ממלכתית.
14: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: לשיימבר מתוך האלבום החדש יחסית של אבנר. לשיר הזה קוראים הים הזה. כאן 88, ואת רצף הדואטים ואת השעה הנוכחית אנחנו נחתום בדואט האגדי של שני הענקים, מצד אחד אימי ויינאוס ומצד שני טוני בנט, שניהם כבר באמת עושים ג'אז זה שם בין העננים, ועדיין המוזיקה שלהם נשארה, אז היא תסגור לנו את השעה הנוכחית עם Body and Soul. מזמנים את הגשם, את החורף. אנחנו נעשה את זה באמצעות הצלילים, התדר שלהם, איכשהו יגיע למעלה, ואז יתחיל הגשם.
1: For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

אריתה פרנקלין, ואנחנו פותחים שעה נוספת. הפעם הקטע, הגרסה שלה ל-Walk on By, ואנחנו יוצאים לדרך. עכשיו נמשיך, אני מיופל דרוקמן אגב, עדיין כאן איתכם. אנחנו נמשיך עכשיו לאניגמה, ל-Return to Innocence, וגם יותר מ-30 שנה אחרי שהוא יצא, הוא זכה גם לחיים חדשים. זו מגמה כזאת שמלווה אותנו לאורך כל התוכנית, פה ושם צצים כאלו שירים. אז ממש לפני שנתיים הוא הפך להיות פסקול של טרנד בשם I Am Flying, שבו מי שבחר לקחת את השיר ולשלב איזשהו אפקט, כאילו הוא מרחף באוויר ברגעים של עושר והתעלות, ולפעמים דווקא בסיטואציות שהן כאלו בכלל הכי ציניות ומצחיקות, אבל איכשהו מאחורי הצליל המיסטי שלו והמאפנט, הוא גם חווה בתוכו את המסר הזה של הרצון לחזור לתמימות, להשתחרר מפחדים. מישהו מזדהה כנראה, שחלק מכם כן, אין מה לעשות, אנחנו מנסים קצת אולי לחזור לעתיד, לקוות לעתיד כמובן טוב יותר, וגם

גם לאיזשהו חיים והרגשה שהייתה לנו באמת לפני 3 שנים, וגם להתחבר באמת למי שאנחנו באמת, ולהשתחרר גם מאיזושהי ציפיות, מסכות, אז ממש זה היה סמל הנוסטלגיה של לשנות ה-90 לחלק מהאנשים, ובכלל שיר שכל כולו מוקדש לאווירת הגל ניו אייג' שסחף אז את העולם. וגם כאן בשנים האחרונות יש פנייה לחיפוש משמעות והתחזקות בכל מיני תחומים רוחניים, אבל בעיקר מה שהכי כיף שיש איזושהי תזכורת מוזיקלית שמבקשת מאיתנו לחזור לאיזושהי תמימות. ולמצוא אנרגיות טובות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
5: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: ערב, אתם איפה הילד ואני נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

98. בכנות השבוע חזרתי לשמוע את כל הביצועים הגדולים שהיו בוודסטוק, ואז הגיע הביצוע הזה. זה אומנם לא הביצוע המלא, זה השיר שלהם בהקלטה, אבל אלו ג'פרסון איירפליין, הם ביצעו אותו בפסטיבל במשך 21 דקות, אחרי שהם עלו לבמה באיזה אזור של 8 בבוקר, אחרי באמת לילה של עיכובים שהם סיפרו, וגם יש גרסה של קרוסבי סטילס, נאש אנד יאנג, שגם היא הייתה בפסטיבל, בוצעה בו, אבל הסיפור שלו באמת אי אפשר לא להגיד שההיסטוריה חוזרת, זה על הפחד הזה מחורבן, ממלחמה גרעינית, אבל יש בו הרבה שאיפה לשלום, אמונה כזאת, שבאמת אפשר להתחיל מחדש, אז באמת, כמו שאמרנו, ההיסטוריה חוזרת. ולשאוף לכמה שיותר נורמליזציה, רוגע, שאנחנו נהיה אנשים רגילים. כמו שעושים אוסמון.

0: בתור מישהי שקוראים לה מאיה, זה תמיד מעמיד אותי באיזשהו חצי מצב מביך כזה, אבל זה שיר שהקלאסיקה והמילים ובכלל המשמעות שלו הם חזקים יותר מהכל, גם אפילו למי שקוראים לה מאיה ואולי היא קצת נבוכה, ומצד שני יש את מי שזה משמח אותה, זה למאיה ולא למאיות. זה היה שלום חנוך.
1: מדמיינת מציאות.
0: וזה כבר מאור.
1: במקום אחר.
0: שהכך, דנה ברגר סימפל אותה בשיר על תהיות, על המצב.
2: אם לא אמרת

הבעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאנו סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: שוק בדוק. שוק בד. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975. בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15-24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
11: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
14: למכות חלונות.
15: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
16: וואו, איזו אחריות.
17: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
11: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
18: הולכת להיות עונה מאופקת.
19: כן, עונה ממלכתית.
11: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
20: 88. כאן 88, אנחנו עכשיו חזרנו ואנחנו נשמע את הדבר הבא. אז הנה זה. שיר שיצא לפני קצת יותר משלושה עשורים. אפילו באמת 3 עשורים. והיה שם בתקופות לא קלות של המדינה, גם אם שנות ה-90 נראות כאלו מאוד אופטימיות ונוסטלגיות. המחצית השנייה הייתה כואבת והפסקול הרדיופוני השתנה. אז אמרנו כבר.

של 1975, האמת שהוא מאוד מאוד שונה מהסאונד שלהם, שהוא בדרך כלל מאוד מופק ואלקטרוני לרוב, ועכשיו הוא זוכה באמת לחיים חדשים, כל מיני סרטונים רומנטיים, מלנכולים, עריכות של סצנות מסרטים מוכרים כמו ללה-לנד ונשים קטנות, אז בוחרים לשלב את השיר הזה בסאונד, בתוך הסרטונים האלו. הוא בכלל יצא ב-2022 כחלק מהאלבום החמישי שלהם בהפקה של מתיו הילי וג'ק אנטונוף. בהחלט הטביעת אצבע שלו מורגשת כאן בכל צליל ותו. זהו, זה גם שיר כזה שעושה קאמבק. Special Needs עדיין לא עשה, אבל נחמד לי זכר בו. Remember me when you're the one who's silver screen. ותכף חוזרים לשעה נוספת. Remember

כן, תודה לאלניס מוריסט על כל היצירה שלה, שאחר כך אנחנו נשמע את הדור ההמשך שלה אחרי שהשיר הזה יסתיים, ואנחנו נפתח שעה כמו שצריך, מוזיקה שלאט לאט תקרב אותנו אל הסופה, שאני מיופל דרוקמן עד השעה 7 כאן איתכם, וננסה להרים את הראש בחזרה באמת לשגרה, אחרי שבוע שבו באמת לא יכולנו לחזור לשגרה. אז הנה, אם אמרנו על אלניס מוריסט, באותה נשימה גם נגיד אוליביה רודריגו ודקיור, אמנם היא עושה פה מחווה לקיור, אבל המוזיקה והרוח של אלניס נוכח

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: הערב, אתם איפה הילד ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

לוקחים את הגרסה, את השיר, יותר נכון. Looking for love, שבמקור הוא הרבה יותר דנסי, ונותנים לו איזושהי פרשנות קצת יותר צ'יל-אוטית, יותר בטמפו קצת יותר נמוך. אתם על כאן 88, עכשיו אנחנו עוברים לשיר שכל כולו עוסק בנחמה, מתאר את הנחמה הזאת שיש לנו, בידיעה הזאת שיש לנו איזה מישהו שאפשר לפנות אליו ברגעים קשים, ואיזה מישהו שיודע להגיד את המילים הנכונות, ובכלל על החשיבות הזאת בקשרים האנושיים, אחרת אנחנו פשוט מתפוגגים ומתפזרים, וגם Everything But The Girl דיברו על זה בשיר ששמענו עכשיו, אז אנחנו עוברים לשמוע את גרוב ארמנדה. גם הם בריטים וסיפקו לנו קטע צ'יל אאוט יפה ממש מתחילת שנות האלפיים. Whenever I'm down, I call on you my friend. וזה מזל שיש את המוזיקה שהיא תמיד איזשהו חבר קרוב כזה, נכון?

מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Friday Night in San Francisco של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

הרוח הבריטית היום מרחפת על השעה הזו. ספציפית, הרצף האחרון, למרות שלא ידוע לי שלאסף אמדורסקי יש קשר, אבל לגרוב ארמנדה ולאבטינג ודגר בהחלט יש. ואנחנו עכשיו עוברים לסמיץ, שהם ממשיכים למעשה למצוא קהל צעיר שהתחבר מזווית אקטואלית וקצת אחרת לשירים שלהם, וזה לא מקרי, כי באמת בעשור האחרון, שבאמת עמוס כל כך במגפות, במלחמות, משברים, חוסר ודאות מטורף, אז זה מה שגורם לדור צעיר יותר לחזור ולגלות מחדש את המוזיקה שלהם. ובאמת איזה להקה מתאימה יותר מהסמיץ כדי להשאיר על כל טרגדיה בערך אפשרית. אז בסוף ספטמבר יש איזשהו דור חדש ודור ישן שהם פוגשים אחד את השני. אז סטיב לייסי, שבעצמו צמח לכוכב ענק בזכות טיק טוק בעיקר ועל היט בד הביט, אז הוא הפתיע את הקהל בהופעת הפתיחה של סיבוב ההופעות החדש שלו. עכשיו הוא גם הוציא אלבום לא מזמן עם גרסת כיסוי ל-This Night Has Opened My Eyes. ובכלל לייסי מספר שזה היה אחד השירים אהובים עליו עוד כשהוא היה בתיכון. בכלל השיר המקורי הוא קלט בתחילת שנות ה-80, ואיכשהו מסתתר איזשהו סיפור אפל על איזשהו אובדן תמימות והתפקחות מאוד כואבת מהמציאות, וככה באמת 40 שנה אחרי שהוא קלט, קצת יותר אפילו, הוא מצא את דרכו

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 69,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: מתחדשים בעמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
10: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
9: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
11: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
12: נמכור חלונות.
11: נמכור חלות.
9: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
10: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
9: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
13: וואו, איזו אחריות.
14: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
9: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
15: הולכת להיות עונה מאופקת.
16: כן, עונה ממלכתית.
9: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לסיומן של שלוש השעות האחרונות, סוגרות לנו את השבוע באמת לא קל הזה, וזהו, שבוע הבא אנחנו כבר באמת חוזרים לאיזושהי שגרה שהיא מאוד אחרת מעין שגרה הזאת שאנחנו ניסינו לחזור אליה השבוע, ואי אפשר באמת היה אחרי תקופת חגים ומועדים. וזהו, אני מיופל דרוקמן, אנחנו נתראה פה גם בשבוע הבא, אמנם לא בחמישי, חמישי זה כבר אינדי נגב, כי אבל עדיין אנחנו נתראה כשנתראה, ויש לנו הרבה זמן ושעות להעביר ביחד, ובכלל אנחנו נסיים את כל התוכנית הזאת הפעם עם הגרסה של מלקום קלרן, המרגן, עסקן הפאנק, והוא בחר לתת את הזווית שלו על הקלאסיקה של She's Not There של הזומביז במקור, גרסה שמצאה את עצמה גם מככבת בפסקול של קיל ביל, כשהיא יצאה בשנות ה-2000, בכלל איזושהי פרשנות כזאת נורא נורא פלולית ונורא איטית יותר לקלאסיקה שהיא על פניו עם מלודיה מאוד מאוד שמחה כזאת, יותר מוארת, וייב 60's נורא, אז איכשהו הגרסה הזאת יש לה את הקסם שלה, ותנסו לחשוב, אולי בטוח עולה לכם עוד איזושהי גרסה כזאת שאתם נורא אוהבים והיא קרובה ללב שלכם, שלקחת שיר מאוד כזה עם טמפו אחר וכשמתאים לו את הקצב אז הוא הופך להיות שונה. יאללה, אנחנו ניפגש כשניפגש, ו...

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית, 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: שמונים ושמונה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
9: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
8: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
10: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
11: למכות חלונות.
12: למכור חלות.
8: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
9: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
8: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
13: וואו, איזו אחריות.
14: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
8: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
15: הולכת להיות עונה מאופקת.
16: כן, עונה ממלכתית.
8: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88. השעה בחסות
17: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: 88. עכשיו דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 88. כאן 88.

0: לפתוח עם דיסטורשן, תוכנית של דיבור מקומי, אהלן ערב טוב, איזה כיף לארח כאן היום את שלושת רבעי איפה הילד, ערב טוב.
1: היי, ערב מצוין.
0: מי איתנו כאן, או אולי נתחיל ממי לא הגיע היום, אופיר ברעמי, שיש לו נוכחות מאוד מאוד חשובה בלהקה ובאלבום החדש, לא איתנו, אבל ערב טוב, אסף בובי מרוז.
2: אהלן, ערב טוב.
0: ערב טוב, אסף שרים.
1: ערב טוב.
0: חמי רודנר, מה שלומך?
3: בסדר, היו לי ימים יותר טובים, אבל מאוד מאוד שמח להיות פה בתוכנית הזאת.
0: הוצאתם אלבום שביעי. כן, נכון? ספרתי, נכון?
3: אלבום שביעי ואוסף,
1: כן. לא כולל האוסף, כן.
0: לא כולל האוסף.
3: כי האוסף הוא, אם נתקטנן, האוסף גם בו יש קטעים חדשים, לא משנה.
0: אבולנס שירים, אלבום חדש, 12 שירים חדשים שנכתבו בשלוש השנים האחרונות. מאוד מאוד מייצגים את התחושות ואת המצב רוח הלאומי ואת המצב, כמו שזה נקרא. אבל מתחיל. בשיר אהבה וגם נגמר, תכף נגיע, אבל נכון. אנחנו כאן עם, בעיקר עם אמבולנס שירים, עם האלבום החדש, אז ספרו קצת על, קודם כל אמבולנס, מתחיל מאיזושהי תחושת דחיפות כזאת, נכון?
3: כן. זה פשוט שירים שנכתבו כולם מתוך איזשהו אינסטינקט שהיינו בו באותו הרגע, אני יכול לדבר גם לדעתי בשם אסף ואופיר, והרגשנו שחשוב לנו, דחוף לנו להקליט אותם. ובגלל שזה באמת מעין אלבום שיש בו משהו אינסטינקטיבי, אז הוא באמת, אני חושב שהוא תופס איזושהי רוח של זמן מסוים. והעניין של האמבולנס, זה באמת מין דימוי שהתפתח אצלי בנסיעות האינסופיות והסיזיפיות והקשות לפעמים, וממש ממש מדהימות לפעמים של המפגשים שלנו בת,

0: בתחילת ימי המלחמה עם האנשים שמלחמה הרסה להם את החיים.
1: מה שפעם היה מקובל שהם אומנים, להקות, מופיעים לפני חיילים, במלחמה הזאת קיבל איזשהו סוויץ'.
2: הופענו
0: גם לפני חיילים. הופענו בפני חיילים, הופענו בפני מפונים, הופענו בפני מתנדבים, הופענו בפני ניצולים, you name it. ואני שמתי לב שהמוזיקה זה הדבר הראשון שבאמת מצליח להגיע לאנשהו. נספר לך איזה אנקדוטה, אתה לי הופעה בים המלח לאיזה שנה אחרי האסון לחגוג חג משק לקיבוץ שכל המפונים שלו, אני חושב שזה הקיבוץ מגן ולא מגן ו
1: אחד
0: מקיבוץ היה עוד התוכנית האומנותית זה היה חנוך דאום ואני והוא ניסה לעשות סטנדאפ וזה, ראיתי שזה, הוא עשה את זה כמובן מעולה, וזה, ראיתי שזה מעורר איזשהו מתח מסוים. וכשאני באתי עם הגיטרה וניגנתי, זה פשוט בגלל הדבר הפשוט הזה של שיר יפה, שמזכיר, געגוע, משהו, פתאום נפתח אינסטינקטיבית.
1: זה לא ממש חשוב באיזה שיר מדובר, אלא במשהו שמתנגן, משהו
0: גם
1: ש
0: גם בדמות, גם בדמויות האלה ש איפה הילד? זה בשביל לא הרבה מאוד אנשים בישראל, אוקיי? אנחנו שומעים את המשפט, גדלנו עליכם. וזה משהו שהוא מעורר אצל לא מעט אנשים בארץ הזאת המון זיכרונות והמון שיוכים למצבים מסוימים, לסצנה שהיה עכשיו בדיוק כשהיינו כאן בלובי.
1: כן.
0: אז בא איזה בחור, אני לא יודע, בחור גבוה כזה, כאן ב-88.
1: אחד הטכנאים אצלנו, כן.
0: והוא אמר, אני חייב להגיד לך שאחד אלוהים זה השיר שליווה אותי כל המלחמה, וכך יש, זה דוגמה אחת מהרבה, חפרתי.
1: אבל איך זה מרגיש לכם, כלהקה, להיות באמת איזשהו עמוד תווך נוסטלגי כזה, שמחזיר אותנו לאיזשהו סוג של שפיות, ואיך זה משפיע על כתיבת שירים חדשים?
3: זה משהו שאנחנו מתרגלים אליו, כי אנחנו כבר, האמת היא, התאחדנו ב-2008-2009, ואנחנו כבר יותר זמן באיחוד, מה שראינו בסיבוב הראשון.
1: כן.
3: עם הפסקה של
1: עשור
3: באמצע.
1: עם אלבומים שאתם מוצאים.
3: זה האלבום השלישי שלנו בגלגול
1: הזה. בסיבוב הזה, כן.
3: אז אנחנו רגילים לזה שאנשים באמת, אנחנו סוג של נוסטלגיה, מצד שני גם מגיעים צעירים, טינג'רס, הרבה אפילו.
4: המון טינג'רס בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אם אתה, אני, מנקודת המבט שלי, כשאני רואה מהבמה, אני רואה שלאט לאט יותר ויותר, בשורות הראשונות יש יותר ויותר חבר'ה בני 14, 16, 18, שמגיעים להופעות, וזה פשוט זה פשוט מדהים.
1: יחד עם ההורים לפעמים.
4: יחד עם ההורים, לפעמים, כן, כן.
0: לא, לא, כבר לא יחד עם ההורים.
4: לא, לא, יש כאלה שמגיעים.
0: זה דווקא, זה נקודה חשובה.
1: זו תופעה מעניינת.
0: יש באמת כאלה שבאים, שבגיל 8-10 באים ההורים, אבל הטינג'רס לא באים עם ההורים. הטינג'רס זה לא, אין להם כוח להורים שלהם.
1: כן, זה חבר'ה שכבר תופסים גיטרות בעצמם.
0: בדיוק, והם באים לבד, באים בעצמם.
1: טוב, אנחנו נשמע כמה שיותר שירים מתוך אמבולנס, שירים מתוך התחושה הזאת שאתם מתארים, שכמובן כולנו מרגישים אותה בשלוש השנים האחרונות. שיר הנושא, אמבולנס שירים, עם שלושת רבעי איפה הילד כאן באולפן, דיבור מקומי עד 9. אז אני מה

0: איפה הילד? כאן באולפן עם אמבולנס שירים, אלבום חדש עם 12 שירים חדשים. הביתה בשביל הלבנים הצהובות, חניתה ניר עוז שדרות, קובי עוז, רחל שפירה, לאה גולדברג, שיר לשירה. תפילה ללב ישראלי, היא תנחם שבעה גם בשבילי. פה אנחנו כבר נכנסים לעניין, נכון? זאת אומרת, עטוף בשיר אהבה בהתחלה, תכף נגיע גם למה שבאמצע ובסוף, אבל זה לב העניין, התחושת דחיפות, מה שדיברתם עליה, החזרה הזאת לנשמה הישראלית.
1: זה הדבר הכי חשוב, שאנשים דבר ראשון אחרי השבעה באוקטובר, אינסטינקטיבית, הלב שלהם פנה לשם. וזה המוזיקה הישראלית, היא לב ליבו של של העניין, של למה בעצם, למה אנחנו אוהבים את המקום הזה, למה אנחנו מתגעגעים פה, מה אנחנו רוצים שיהיה פה.
0: ואני גם איכשהו משייך את זה לעניין שאתם מין להקת התיישבות עובדת כזאת, יוצאי קיבוצים, נכון?
2: חוץ ממני.
0: חוץ מהמתופף, אין מתופפים בקיבוצים.
3: חיפאי זה כמו קיבוץ.
0: גבעת ברנר, חניתה.
1: כן. נכון.
0: התנועה הקיבוצית, ההתיישבות העובדת, מה שהיה פעם נהוג לכנות, יש לה מניות רבות בתרבות הישראלית, ויש לה גם חלק מאוד מאוד משמעותי בטראומה שלנו.
1: זה בסך הכל האסון, הוא חלק ממה שהוא עשה, הוא גם פתאום החזיר את הדבר הזה שנקרא קיבוץ לתודעה, כמובן מזווית נורא נורא קשה. אבל זה גם היה כאן מובן איזשהו חיבור מאוד מאוד ברור בשבילנו, כי רוב המפונים היו מקיבוצים, וזה מה שהם אוהבים לשמוע שם.
0: זה גם איזושהי תחושת אחווה, הזדהות, וגם איזושהי קור היתוך תרבותי.
1: זה השבט שלנו, בסופו של דבר, כן?
0: כן, אנחנו...
1: זה השבט שלנו.
0: אנחנו כבר מכריזים על עצמנו כשבט.
1: ברור, זה השבט שלנו.
0: אז כשבט יוצר, אתם גם באלבום הזה מאוד מדגישים את הלהקה. זאת אומרת, יש פה שירים, שני השירים הראשונים שמענו הם שלך, חמי, נכון? והשיר הבא, נשמע אותו ואחר כך נדבר, כתב מיסטר אסף שריג.

0: כאן אני קיים, רגעים של געגוע אל ילדותך, רק לשנייה אתה מאושר, שמש כבר שוקעת בשדה המוכר, בדרך אל הכפר. אז יש כאן באמת כל מה שאתם מספרים ומדברים בין השירים, נמצא בתוך השירים. את הגעגוע לפעם, את החיבור הזה לכפר.
1: אני באמת גר בגבעת ברנר היום.
0: כן, עדיין, אני זוכר. והרבה שנים אתה שרת באנגלית, כתבת באנגלית.
1: כן.
0: ולהתבטא בעברית זה משהו שהוא גם סוג של תגובה לטראומה, או זה איזשהו תהליך?
1: לא, התחלתי עם זה לפני זה.
0: עשית אלבום בעברית?
1: סוג של התבגרות, ויותר קל לי לכתוב באנגלית, אבל העברית היא כמובן שפת העם.
0: כי יש תחושות שהן רק בעברית, נכון?
1: כן, זה פשוט... חלק מהכתיבה באנגלית הייתה כאילו שבאמת רציתי לצאת עם המוזיקה שלי לחול, כמובן שזה לא הסתייע בידיים.
0: עדיין.
1: אבל, כן, עוד לא מוכר.
0: כן.
1: גם הרבה יותר נוח לי לכתוב באנגלית, אבל כתיבה בעברית היא חוויה שונה, ולמדתי לעשות זה יותר טוב עם השנים, אני חושב.
0: ועם כל זה שיש פה באמת שירים שהם... שלושתכם כתבתם, אתה וחמי וגם אופיר שלא נמצא איתנו.
2: אופיר, אוהבים אותך, אופיר.
0: יש כאן להקה שקוראים לה איפה הילד, שאנחנו מכירים היטב, והיא נשמעת כמו שאנחנו מצפים שהיא תשמע, איפה הילד. יש פה איזה מחשבה על עיצוב סאונד, על דברים כאלה, או שיש פה איזה דחיפות כזאת שבואו נקליט את השירים, וזה מה שיוצא, ככה נשמעת הלהקה הזאת.
3: תראה.
2: יש לנו פשוט בין סליחה.
3: כן, אני בדיוק רציתי לספר, לדבר על מה שאתה הולך לדבר.
2: יש בן אדם מאוד חשוב, שקוראים לו איתי צוק, שבן אדם הזה, המשמעות שלו באלבום היא באמת, היא לא פחותה משלנו. אתם מסכימים לה?
3: בהחלט.
1: גם קיבוץ לי.
0: הפקה מוזיקלית?
2: כן, והוא בעצם, איתי הוא מפיק מוזיקלי, אני עבדתי איתו בפרויקט יומה. ונורא מצא חן בעיניי לעבוד איתו, ונשבעתי שאני חייב להביא אותו לאיפה הילד. גם כי הקלטנו שם שיר אחד עם איפה הילד ועם אלון עדר.
0: כן.
2: ושהוא הקליט את איפה הילד, ואמרתי, הבן אדם הזה חייב לעבוד איתנו. ואיתי בעצם, הוא אמר כאילו, הוא עשה את האלבום הזה. הוא בעצם זה שאנחנו באנו והקלטנו ערוצים, אבל הוא ישב הרבה יותר שעות על זה, ובאמת עיצב... את הסאונד של האלבום הזה, שאני חושב שאני הוצאנו שלושה אלבומים אחרי
0: בגלגול
2: הזה. ואת שלושתם אני מאוד מאוד קשור אליהם, ואני מאוד אוהב. אני חושב שבאלבום הזה כן מצאנו סוף סוף את הסאונד שלנו להיום. זה גם דבר שאני שומע מהרבה מאוד אנשים. או, ככה... וזה עבר איזושהי תמורה מסוימת, וזה הרבה מאוד...
0: אבל זה לא סאונד חדש, זה הסאונד של איפה הילד.
2: אבל לעשות את הסאונד של איפה הילד עם הטכנולוגיה של היום, הסאונד של איפה הילד זה סאונד שהוקלט על 2 אינצ'ים. אוקיי, באולפנים ענקיים, כמו טריטון, המון.
0: אנלוג.
2: כאלה, אנלוג לגמרי, וזה חלק נורא חשוב מהסאונד. ולהביא בעצם את ה... רוח, את הספיריט של הסאונד של איפה הילד לעכשיו, זה דבר שהוא, זה דבר ממש לגמרי שלו.
0: וזה באמת משהו שתופס בהזנה רציפה לאלבום כמה וכמה פעמים בימים האחרונים. זאת הלהקה שאנחנו מכירים. אבל אנחנו נסגור את המעגל עם נגמרו המילים, שיר של
1: ידידנו
0: אופיר ברעמי, שלצערנו לא נמצא כאן, אבל חלק מאוד מאוד משמעותי, גם ביצירה, גם בנגינה, וכאן גם בשירה.
2: גם אחלה בן אדם.
0: כן, כולכם.

0: איפה הילדים, אמבולנס שירים, אלבום חדש כאן בדיבור מקומי. תשמעו חברים, זה באמת, אנחנו הולכים וצוללים אל תוך האלבום הזה. כמובן לא נספיק את כולו, אבל ככה תוך כדי ההכנה שלי למפגש איתכם, נזכרתי בנקודה מאוד מאוד משמעותית בזמן, בזמן הישראלי שלנו, עוד בגלגול הראשון שלכם, שגם אז הוצאתם אלבום שמאוד נגע בעצבים חשופים. אז בואו נשמע שיר משם, אבל קודם נעשה הפסקה קצרה. מיד חוזרים, דיבור מקומי, מאיפה הילד?
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
10: שובדוק, שובדוק.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
13: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
1: כאן 88. עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. כאן 88.

0: דיבור מקומי, אנחנו עם איפה הילד וגלגלת החלום, זה מתוך אלבום שנקרא איפה הילד,
1: כן.
0: שחוגג השנה 30.
1: 30 שנה.
0: 1996.
1: נכון.
0: עכשיו זה... בעקבות רצח רבין, בטח השיר הזה, נכון?
1: לא בדיוק.
2: האלבום יצא בעקבות רצח רבין.
1: אבל כן, זה האלבום, זה הפוסט-טראומה שלנו על רצח רבין.
0: וזאת...
1: כל פעם אתם צריכים פוסט-טראומה יפה, איפה אלה זה הכתובת שלכם, כל אסון.
2: בארץ הזאת תמיד מספקת.
0: זה צורך שלך, חמי, לגעת בטראומות דרך שירים?
1: כן. כלומר, אני... מאוד, הדרך שלי להיות בן אדם שפוי, זה לגעת בכל הדארקנס, ולהוציא אותו החוצה, עם המלנכוליה וכל הכל.
0: כן, אבל אתה אומן רוק ישראלי, הדארקנס שבסיאטל למשל, הוא במחוזות אחרים, ואתה הרבה נוגע בסיפור של כולנו, אתם.
1: אנחנו מתעסקים במה שאפל בעברית. לא רק, כמובן, אבל אני חושב שבאמת איפה הילד, זה להקה שיודעת לגעת בכאב. יש לנו הרבה שירים שיש בהם לב שבור, הרבה, גם בשירים שהם לכאורה... יותר שמחים, אוקיי, כאילו, השיר הכי שמח שלנו, קוראים לו העצב שלה. זה השיר שאנשים הכי מחייכים בו, אז they get the picture.
0: נפלת חזק, מה שנקרא.
1: כן, זה בכלל.
0: וזה כמובן מביא אותי אל אולי השיר הכי משמעותי באלבום, מבחינת התוכן, מבחינת הטקסט, וגם מבחינת הסוג של אבסורדיות שיש בו. בכותרת, נחגוג ומגוג.

0: איפה הילד כאן בדיבור מקומי, ובשיר הזה נחגוג ומגוג, אפשר לשמוע גם את הציניות, גם את הביקורתיות.
1: הרבה כעס אני שומע שם.
0: כן?
1: בתור מי שלא כתב את המילים.
2: זה שיר פוליטי. קוראים לזה שיר פוליטי.
0: אוקיי, אתה אמרת, בסדר.
2: לא, לא, אני אומר בגלל שזה מה שקוראים לזה, שיר פוליטי.
0: זאת החלטה? אני כותב עכשיו שיר פוליטי?
2: השירים הפוליטיים תמיד הוא אפיק בכתיבה שלי.
0: כן.
2: כתבתי לא מעט שירים פוליטיים, וחלקם אפילו טובים.
0: כן.
2: ואחד אלוהים, אמריקה קרובה, ישראליאנה, וכוכב חדש, ועוד ועוד ועוד ועוד, גם באלבומים שלי דרך אגב.
0: כן.
2: ונחגוג ומגוג, הביטוי הזה הגיע אליי. פתאום קפץ לי בראש, נחגוג ומגוג. וכשראיתי את כל ה... את בעצם שיש בו פסטיבל, שהמלחמה היא גם סוג של פסטיבל, כי פתאום כמה שיש פאנלים, ואנשים אומרים דברים נורא חשובים וממסגרים, ואז כאילו בפנים רציניות, כאילו מותרותו לפרסום היום שזה, וכל האריזה, איך שעוזים לנו, זה מין פריק שואו בידורי כזה. שותים, פשוט מזעזע, ומזעזע אותי החיבור של הפוליטיקאים, איך שהם מדברים, פשוט אנשים בלתי נסבלים. אז כתבתי את מחגוג ומגוב, גם מתוך נקודת מבט של, של האיש שהוא איש קטן, שהוא עובר את החוויה הזאת, כאילו, על הראש שלו. מספיק קטן כדי לטבוע בחצי הכוס המלאה.
0: כאילו מתבקש לשאול איך זה בפרספקטיבה של כמה שנים אחרי, בטח כתבת את זה כבר לפני איזה שנתיים או יותר, אבל בעצם לא השתנה כלום.
2: בדיוק.
0: והשיר הבא באלבום...
2: אחרי המלחמה זה בעצם טקסט שאני ערכתי מתוך מילים במחברת של איש צעיר ומדהים ששמו אור בלומוביץ'. ואור בלומוביץ' נהרג באסון הנמרה בעזה, ביוני 24, ילד בן 20, שאחרי מותו, הרי שלו גילו שהוא נורא אהב את איפה הילד, זה המוזיקה שלהם, גילו את זה בפלייליסטים שלו, והם פנו אליי בשביל שאני אעשה משהו לזכרו, ואז הם נזכרו שיש לו באמת המחברת הזאת, ואני פשוט, כל המילים בשיר הזה הם מילים שלו, מילים שאני ערכתי לידי בעצם שיר.
0: כן.
2: שנקרא אחרי המלחמה. והלחנתי את זה גם והקלטנו את זה.
0: בוא נשמע ואז נדבר. שיר של אור בלומוביץ', זכרו לברכה.
2: זכרו לברכה.

0: דיבור מקומי עם איפה הילד, איזה טקסט נשמע כאילו נכתב עכשיו, ממש ברגע זה, וכל כך כואב שהוא סוג של מצבה.
1: שיר של דמעות כל פעם, אני שומע את השיר הזה.
2: אנחנו גם כן, אני גם כן כל פעם שאני שומע אותם פשוט בוכה. זה כל כך חצוב, הילדים האלה, וואי.
0: טכנית, אמרת שערכת את הטקסט הזה, זה לא נכתב כשיר לאיפה הילד.
2: כן, נכון.
0: ואז הלחנת אותו.
2: נכון.
0: אז הייתה איזו תבנית מוזיקלית שלפיה בנית את ה...
2: לא, אני פשוט הוצאתי ממש משפטים, יש לנו אולי מילה אחת שהיא לא שלו. משפטים, כי הוא היה גם, היה פשוט ילד מאוד מאוד אוריין. הוא ידע לקרוא ולכתוב.
0: ולקלוט את הסביבה.
2: והוא ממש הרשמים שלו.
1: בחור מבריק הוא היה.
2: שורה של קברים, הדור שלי, את כולם אני מכיר. אני לא יודע איך חיים עם זה, אבל מעביר. משפט גאוני ומצמרר בעיניי.
0: כשיש להקה באמת עם אנשים יוצרים כמוכם, אתה חמי, אתה אסף, שתופיר, ובתוך אלבום כזה זה נשמע לכם טבעי גם לקחת טקסט שהוא לקוח, שוב סוג של...
1: תראה, חמי השמיע לי את השיר לנו, את השיר הזה, אני ישר אמרתי מה זה.
3: כן, אני...
1: אפשר להתווכח עם השיר הזה, שיר מדהים.
3: לגמרי.
1: ואני יכול להיות מאוד ביקורתי שירים של אחרים.
2: בעיקר שלי.
1: זה היה פשוט שיר, וואו, זה שיר.
0: והוא כל כך מתחבר לשאר שירי האלבום.
2: בדיוק, זה... באמת, האלבום הזה הוא ברוב השירים שבו, יומן המלחמה שלנו, זה השירים שכתבנו תוך כדי, זה מה שקרה לנו בחיים בעצם, בשלוש שנים האלה.
0: גם השיר הבא מתחבר לעניין הזה.

0: כל כך איפה הילד, וכל כך מדבר בעד עצמו, שאין צורך אפילו להסביר את השלום עם עצמך.
1: שיר הזה קצת חריג באלבום, כי זה שיר שנכתב בעצם ב-2001.
2: הייתה אז אינתיפאדה.
1: הייתה לנו איזה ייחודון קטן, ממש ש...
0: עוד לפני הגלגול.
1: כן, ייחודון קטן, ובעצם שיר שכתבנו ביחד, בניגוד לשאר שירי אלבום שנכתבו בנפרד, זה לחן שלי, מילים של חמי, ואנחנו גם שרים דואט. ועוד משהו שמייחד אותו, שהפיק אותו, הקליט אותו, מיקסס אותו, היה לבן צור, שהוא הטכנאי שלנו, סאונדמן שלנו בהופעות.
0: כן, חבר.
1: חבר טוב, וקליט אותנו בעצם אצלו בבית, בשיא המלחמה זה היה עדיין. החלטנו לעשות את זה.
0: הגרסה החדשה, לשיר שכבר הקלטתם בזמנו.
1: כן, לא יודע, אני, זה מאוד הטריד אותי שהשיר הזה לא הוקלט, ואיכשהו זה היה נראה לי נכון, וכולם הסכימו, וזהו.
0: אמרת, הזכרת הופעות, אז בואו נדבר גם על זה. אתם עכשיו משיקים את האלבום בלא מעט הופעות, שחלק מהן כבר היו, נכון? אבל יש לנו החודש באמפי עומר,
2: נכון.
0: 21 באוקטובר.
2: שאנחנו מרחים שם גם את מאור כהן, ואת יאלי סובול, ואת אפרת גוש.
0: וואו, מפגש פסגה.
2: נכון.
0: ממש.
2: לפנים.
0: ויש גם בנובמבר, היכל התרבות נהריה ב-11 בנובמבר, סינמה סיטי גלילות 24. ודיברתם קודם על הקהל ועל צעירים שמגיעים להופעות. השירים החדשים זוכים ליחס שונה מהלהיטים הוותיקים?
2: אנחנו כבר החלטנו שאנחנו כן מנסים לשלב בצורה עדינה את השירים מהאלבום החדש בהופעות, ועד עכשיו זה מאוד מתקבל מאוד מאוד מאוד יפה. שירים שאנחנו מנגנים הרבה פעמים את אחרי המלחמה. אנחנו מנגנים אותו בשיר הראשון באדרן. וזה כבר נהיה איזה קטע שאנחנו עושים עם הקהל גם, ששר ומאיר את הפנסים של הטלפונים.
0: פלשלייטס.
2: והשיר נון בית, גם כן התחלנו לנגן אותו בהופעות, כנראה את אמבולנס שירים. שיר אהבה זה כבר שיש ניגענו לא מעט בהופעות, ואנחנו עושים כל הופעה לתת איזה שני שירים מתוך האלבום הזה.
0: כאומנים שמופיעים בפני קהל, כלהקת רוק ישראלית, אתם מרגישים את הכאב, את הטראומה הזאת גם במפגש שלכם עם הקהל, או שאתם מרגישים שזו איזושהי התגברות על
2: הרגש? הטיפול הכי טוב. אין יותר טוב מללכת להופעה של מוזיקה שאתה אוהב.
0: מסכים לגמרי. ואתה רואה את זה? אתה מרגיש את זה? את הווייב הזה?
2: בטח, אתה ממש חש נהרה על הפנים שלהם.
0: כן.
2: אני מקווה ששומעים אותי, כי אני שומע את עצמי מקוטע, ממש.
0: שומעים אותך מעולה.
2: אוקיי, אני ממש רואה נהרה על הפנים. הם ממש... אתה רואה המון אנשים מתחבקים ומחייכים. עכשיו, כל השירים האלה זה כאילו, כולם בד וייבס, אתה מבין?
0: כן.
2: אז הכל כאילו, לבן בחלום שחור, אוקיי, וזה... וואו, איזה כיף, תמיד, וזה הקטע, זה מה שמוזיקה עושה.
0: זה פורקן, זה בשביל זה יש רוק'נ'רול.
2: בשביל זה יש רוק'נ'רול. בעברית.
0: בעברית, לגמרי. טוב, חברים, זמננו אוטוטו מסתיים, אז תודה, תודה לכם. אסף מרוז בובי, תופף. אסף שריג, גיטרה, כתיבה ושירה. חמי רודנר, בס, שירה, כתיבה. איפה הילד? תשמעו, זה מרגש אותי שאתם עדיין פה, כי זה באמת, יש, אנחנו דורות שמדברים בשפות שונות. ואתם מדברים בשפה שלי, שלנו, של ישראל שאנחנו מתגעגעים אליה גם. אז, והאלבום הזה בימים האחרונים מלווה אותי, ולא רק מפיל. זאת אומרת, הוא לא דיכאוני, הוא רוק'נ'רול, בשביל זה יש רוק'נ'רול. אבל, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא עטוף, ברחמים, באהבה. והוא נסגר גם עם שיר שכבר שמענו לא מעט בתחנה, היה אחת מבחירות האורחים שלנו, סינגל.
2: יצא כסינגל. סינגל הראשון, כן.
0: סינגל הראשון.
2: מה זה?
0: נון בית. P.S. I love you.
2: כן.
0: למה נון בית? כי זה כאילו כתוספת לכל הכאבים וה...
2: כן.
0: כן, הוא מחייך.
2: בדיוק ככה, זה... נון ב' נזכר בסוף, נזכר בסוף זה, בסופו של דבר, and in the end.
0: אהבה תנצח.
2: The love you take is equal to love, love you make. זה הכל.
1: נשמע מוכר.
2: אני כתבתי.
0: אתה וג'ורג' מרטין, נכון? היה לכם איזה קטע בי.
2: החבר שלי, ג'ורג' מרטין.
0: חברים, שוב, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה, רוני.
1: תודה רבה, רוני.
0: תודה ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי, נון ב', זה השיר שאיתו אנחנו מסיימים. יאללה, ביי.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
0: השוק, כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר

0: הייתי חדשות.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
7: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
8: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
7: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
9: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
10: למכות חלונות.
11: למכור חלות.
7: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
8: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
7: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
12: וואו, איזו אחריות.
13: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
7: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
14: הולכת להיות עונה מאופקת.
15: כן, עונה ממלכתית.
7: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: שמונים ושמונה.
17: שמונים ושמונה.
16: עורך רוני ורטהיימר. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: אמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
8: מתחדשים באמינח, מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
9: להתעורר אנרגיות חדשות. שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
10: שמונים ושמונה.

מוכרח לצאת החוצה לתפוס איזה שמיים עליתי על הקורקינט

0: che nella corchine alliti. פתחתי את הרדיו, סגרתי.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
3: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.

0: 88. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית, 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום, קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: כאן 88.

0: עלות הרופא מטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.

0: עצומה במנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשו עכשיו, כוכבית 8288. מנוס הפנות.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן 88. עורך יואב יפת. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן 88. עכשיו ערבית עם איבון סבא.
3: 88.
0: כאן 88.

שלום ולילה טוב, אתם על ארבית בכאן 88. כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדיה ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו עם כסדורה, עם השיר החדש שלהם על המהלק, שזה אומר to slow down כזה, קח את הזמן, והם ממש לוקחים את הזמן, כי זה הסינגל הראשון מתוך האלבום החדש שלהם, שנקרא מרקב, שזה ספינה בערבית, ומוצאים את זה יחד עם חביבי פונק רקורדס, שזה עוד יותר משמח, נראה לי match made in heaven, וממש, אני אמתין בסבלנות, אבל כאילו, אני ממש מחכה לאלבום הזה. נעביר את הזמן בינתיים עם הצפר בעיד של מי וליד וזיאד חמדן.

מעלש של סמר טארה מתוך האלבום של התופנה. מעלש בערבית זה יכול לשמש לכמה דברים במקרה הזה. זה כמו להגיד לא נורא, הכל יהיה בסדר, קצת נחמה עצמית, קבלה, לתת לזמן לעשות את שלו. אבל מעלש גם יכול להיות משהו שהוא ממש ההפך והרבה פחות סלחן. אנחנו עוברים עכשיו ללילה פדה, שגם יש לה שיר חדש באותו שם בדיוק, רק שאצלה זה לא כזה נחמד. השיר הוא עימות עם בן אדם, כנראה מישהו שבגד בה או משהו, ושואל את השאלה, באיזה פרצוף אתה אומר לי מעלש, לילה פדה?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: כאן 88.

בוקלטום יחד עם קוסט בשיר שלהם סל אבי, ועכשיו אנחנו עוברים לעוד דואו שאני מאוד אוהבת, סינפטיק ופלוקה עם השיר שלהם ניפסי.

סורני עם סינגל חדש שנקרא הזמן, שזה הזמן, ובשיר הזה הוא באמת מדבר על המעבר הזמן ואיך זה עובר מיום ליום, שנה לשנה, ואנחנו אנשים אחרים, אבל עדיין יש דברים שככה רוטפים אותנו אחרי כל כך הרבה. אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו כאן בערבית בכאן 88. מקווה שנהנתם, ומזכירה לכם שהתוכנית משודרת בימי חמישי וחצות. אנחנו נסיים עם אלם רבה והשיר שלהם בדיש ערף אנה מנוין. אני איבון סבא, יאללה ביי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה.
3: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
3: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.
4: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
5: The Smiths, The Queen is Dead, 1986.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מינימל קומפקט, רייג'ינג סולס, 1985.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מינימל קומפקט, רייג'ינג סולס, 1985.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מינימל קומפקט, רייג'ינג סולס, 1985.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גלקסי 500, On Fire, 1989.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מזי סטאר, So Tonight That I Might See, 1993.